0: dar sus resultados de cara a ese 2027. Hablamos de fiesta, porque ya se están preparando las fiestas de Ourense, las del Corpus, con clásicos rockeros. M. Clan y Miguel Ríos ya están confirmados para actuar aquí en las fiestas ourensanas. Y en el deporte casi no hablamos mucho. Tenemos la esperanza de la Unión Deportiva Ourense, vencía en su primer partido de eliminatoria 1-0 al Conquense. Ahora hay que viajar a la casa de las casas colgadas, pero eso sí, el Ourense ganaba al líder, al Tenerife, pero caía a la segunda ref, donde ya le estaba esperando el Arenteiro. Lo dicho, que de deporte mejor no hablamos mucho, Antía.
1: Gracias, vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
2: Muy buenos días, tenemos por delante una jornada de sol con máximas de 26 grados. Abel Caballero seguiría siendo alcalde de Vigo si se celebraran ahora elecciones municipales, según la encuesta de Sondaje. Conservaría la mayoría absoluta, pero perdería un concejal de 19 a 18. También Lores podría ser alcalde de Pontevedra si pactase con el Partido Socialista, porque según Sondaje, el Partido Popular de Pontevedra vuelve a ser la fuerza más votada, pero se queda al borde de la mayoría absoluta. Hoy hay pleno municipal desde las 9 y a las 5 de la tarde. Abel Caballero va a recibir a los jugadores del Celta que van a jugar la Europa League la próxima temporada después de certificarse la victoria frente al Sevilla este pasado fin de semana. A las 11 hay protesta de los trabajadores del servicio de recogida de basura de Vigo frente al ayuntamiento. Están en huelga desde el domingo. Ha sido un fin de semana negro en las carreteras de la provincia. Este domingo falleció una pontevedresa de 37 años que fue atropellada cerca de la playa de Areas en Sanxenxo. Iba con su hija pequeña en el colo. La niña recibió un golpe en la cabeza, pero está fuera de peligro. Y el viernes, un hombre de 79 años murió arrollado por un vehículo en Vilanova, en la parroquia de Tremoedo. El conductor se dio a la fuga.
1: Gracias. Vamos hasta Coruña. Pablo Portavales, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Antía. Pues hoy la ciudad se despierta con una resaca emocional.
1: Se despierta poco.
3: Y deportiva, ¿no? Sí. Porque, bueno, lo que se llevaba muchos años esperando se consiguió, el ascenso a Primera División. Y claro, hoy es un día en que hay que ir al cole, que hay exámenes, la gente tiene que trabajar. Pero bueno, lo que más se comenta, pues evidentemente, ese ascenso del Deportivo. Un Deportivo que hoy tiene un completo programa de actos que incluyen pues de todo. Primero una visita a Abanca, al espacio Avenida de Abanca en el Cantón, después una visita al Museo de Estrella de Galicia y ya por la tarde una la más multitudinaria, que será el recibimiento en María Pita en el balcón municipal, ¿no? Por tanto, pues de nuevo hoy jornada blanquiazul, que tendrá una continuidad el fin de semana que viene con el último partido de Liga, que será fiesta, o sea, que por fiesta que no sea. Pero hoy, digamos que toda la actualidad de A Coruña viene, pues, matizada por esos colores blanquiazules.
1: La verdad es que es una fiesta completa. Hoy va a continuar siéndolo. Pablo, gracias. Nosotros lo seguiremos contando a las 8:45. Nos quedamos también en esta mañana con la situación en Ferrol. Les contamos que esta va a ser una jornada de nuevo de mucho calor. Hoy con máximas que van a alcanzar los 31 grados, 19 mínimas, con la posibilidad de algún chubasco en esta mañana, pero una tarde marcada por las nubes y claros. Mañana menos calor, pero más sol. Esta va a ser la tendencia a lo largo de toda esta semana. En una ciudad, la de Ferrol, en la que, por cierto, nos quedamos también con los datos de la encuesta de Sondaje, que en este caso dan un resultado prácticamente idéntico si se celebraran ahora de elecciones. Es lo que nos dice la encuesta de Sondaje, que marcaría una mayoría absoluta del Partido Popular de Rei Varela. No habría cambios en el acto en el arco del concello, con 7 concejales de nuevo para el Partido Socialista, 3 para el BNG y 2 para Ferrol en común. Con los partidos de la oposición, que ven todavía un escenario abierto, con el alcalde Rei Varela, que defiende 3 años más de empleo, habitantes y orgullo de Ferrol. Por cierto, en esa encuesta también otro dato destacado, el que tiene que ver con la vivienda y con las principales preocupaciones de los ferrolanos. El 14,6% de la encuesta de Sondaje dicen que su principal problema en la ciudad son las calles, las aceras, las carreteras, seguidas del abandono urbanístico, el desempleo y la vivienda, la escasez de la misma y los precios de los alquileres. 8:46.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
8: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
1: 47 minutos, esta foi unha fin de semana de enquisas, pero tamén unha fin de semana de proxectos, precisamente de falar de iniciativas de caras próximas eleccións municipais. Foi o acto que organizou este sábado en Santiago, unha mesa de debate sobre experiencias municipais transformadoras dentro da Conferencia Política Nacional do Movemento Sumar, aquí con presenza, bueno, pues de distintos representantes políticos das principais cidades de Galicia, entre todos el este tamén o voceiro e responsable do movemento aquí en Galicia, Paulo Carlos López. Que tal, como está? Moi bo día.
9: Hola, moi bo día, Antía.
1: Bueno, como dicíamos, en unha xornada celebrada este sábado cunha dúcia de candidaturas municipalistas para participar nesa mesa de debate dentro desa Conferencia Política Nacional do Movemento Sumar Galicia, precisamente para falar dese tecido municipalista, das posibles, bueno, pois, candidaturas, espazos que poderían ser protagonistas tamén nas próximas eleccións municipais. Non sei se podemos facer unha conclusión única ou cada cidade tamén é diferente, pero bueno, cale o plantexamento con que Sumar comeza a traballar nesas candidaturas en eses movimentos municipalistas?
9: Ben, nos chegamos a unha conclusión relevante, principalmente. En primeiro termo, é que nós, como Sumar, temos que reforzar aqueles espazos municipais que xa están funcionando, que están xerando alternativas de goberno Parte Popular ou formando parte xa de gobernos progresistas, e nos non temos que presentar outras candidaturas senón reforzar as xa existentes. Pero tamén hai outra conclusión que chegamos nesta Conferencia Política Nacional, que é de aqueles lugares onde non existen esas candidaturas do cambio, esas candidaturas progresistas, é necesario impulsar outras, como estamos facendo, por exemplo, na Coruña, ou como estamos facendo tamén en Vigo, e faremos en máis cidades. E ademais, creemos que a nivel programático é hora tamén de recuperar o público en moitos dos nosos concellos e nos concellos galegos, e para iso temos que poñer arriba da mesa pues, cuestións como o servicio de atención ao fogar, como os propios servicios sociais, como municipalizar a propia auga, e para iso estamos, para facer propostas, para sumar, non para dividir.
1: Bueno, Sumar, precisamente, que xa en unha desas cidades, en Ferrol, la semana pasada anunciábase que haberá precisamente esa confluencia de forzas entre la Sumar precisamente para presentar unha candidatura de cara ás próximas eleccións municipais.
9: Sí, nos dixemos, así o dicimos tamén hoxe, que a nos gusta moito o modelo Ferrol. En Ferrol existe unha forza política como Ferrol en Común, cunha larga tradición, con moita traxectoria, con moito capital político, cun liderado como o de Jorge Suárez, que recolle moitas das sensibilidades, e hai outra serie de partidos políticos que temos que acompañar. Outro día en Ferrol anunciouse que tanto Podemos como Esquerda Unida, como Anova, como o propio Ferrol en Común e como o Movemento Sumar Galicia apostamos por reforzar ese espacio para poder ampliálo e poder xerar unha alternativa do goberno do Partido Popular. E nós creemos que ese é o camiño no resto de cidades. É o camiño en Compostela e tamén é o camiño naqueles lugares onde non existen esas candidaturas persistentes. E por iso creemos que foi un éxito esta Conferencia Política Nacional, que, por certo, tivemos bastante presenza de outro tipo de candidaturas que se achegaron, porque creen que a liña que estamos a seguir é adecuada.
1: Traballo que todavía ten un ano por diante, evidentemente, pero que non sei cal é a, digamos, a tendencia de traballo que plantexan vostedes para os próximos meses, porque verá, entendemos, moito diálogo, a necesidade de falar, precisamente no caso de Ferrol, dicía onte, aí a semana pasada, Jorge Suárez, que fora, bueno, pois unha, digamos, ronda de contactos discretos, entendo que esta vai ser unha cuestión clave tamén, pero como se plantexan precisamente esa capacidade de falar ou de negociar de aquí a que se presenten definitivamente as candidaturas? Queda moito tempo, pero a precampaña é longa.
9: Queda moito tempo. Pero queda moito tempo, pero creemos que temos que aprender dos erros do pasado. Uh-huh. Non podemos chegar a un mes das eleccións e aínda non ter un acordo. Por iso, fai cousa de prácticamente 4 ou 5 semanas, enviamos unha carta ás principais formacións políticas galegas, coa idea de, primeiro, sentar a falar, poder acordar un marco programático que nos permita despois, nos concellos, chegar a acordos. Evidentemente, ten que ser discreta esa interlocución. Evidentemente, vai haber discrepancias, como sempre existen, entre formacións políticas distintas, pero creemos que non é razonable. A cidadanía está moi cansada de que chegamos sempre no último momento. Facémolo cun ano de antelación, expresamos a vontade de querer ir xuntos e xuntas, e despois cada concello, dentro da nosa propia organización, tamén terá autonomía para acordar outro tipo de cuestións, de procedimentos de elaboración de listas, de cuestións programáticas. O ideal é ter un marco onde poidamos entendernos as forzas políticas e que logo que cada concello o vaya xestionando no seu propio lugar, porque creemos que onde mellor se poden chegar a acordos é dentro da propia localidade, porque ás veces trasladar dinámicas de Madrid ou trasladar dinámicas de discusión que non son propias da cidadanía galega, pois non é beneficioso. E Movementos Más Galicia estará aí sempre para apoiar e sempre para sumar.
1: Claro, pero é difícil ás veces non trasladar ese debate, quero dicir.
9: É difícil. E ademais, cruzase con algo que tamén non somos evidentemente alleos e alleas ao que está acontecendo a nivel de Estado, e sobre todo porque hai unhas eleccións xerais que poden coincidir con eleccións municipais, poden convocarse un poquinho antes, un poquinho despois, aínda que den de sumar, creemos que temos que agotar toda a legislatura. En todo caso, non somos alleos a esas circunstancias. Nos apostamos tamén nas eleccións xerais por un modelo de aglutinar, de unidade, pero non unha unidade pola unidade, senón tamén unha unidade que volva a ilusionar a cidadanía. Ten que haber un proxecto de país detrás, con vivenda, con servizos públicos, con sanidade. Lembremos que estamos vivindo peor situación da sanidade galega, pero o bo de Movementos Humar Galicia é que defendemos o mesmo en todos os comicios electorais, que sexamos todas as esquerdas unidas, o que as que afrontemos esta realidade no municipal, no galego e no estatal, contra o que nos pode vir en riba, porque non é pequeno que se pode vir en riba, digamos, a irrupción no goberno por parte da extrema dereita. Por eso, creo que nos temos esa coherencia en todos os procesos electorais que dicimos o mesmo en todos os lugares, e por iso tampouco nos dá medo que este debate tamén se solape con outros debates noutro tipo de comicios.
1: Falaba usted de volver a ilusionar. No terreo municipal, sí. Estamos vendo, o digo porque mesmo, nesta enquisa de sondaxe publicada nestes días, hoxe se fala da ilusión ou non que despertan os alcaldes, e a verdade é que, quitando a Abel Caballero en Vigo, despertan pouquiña a todos. Quero dicir, dá a sensación de que hai como unha especie de desencanto, que non sei se vostede comparte este análise, coa política, mesmo coa política municipal neste momento.
9: Sí, existe desencanto, existe desafección, pero esa desafección tamén é parte daqueles e daquelas que intentan sementar que a democracia non é capaz de resolver nosos problemas. Nos creemos que sí, pero tamén como organización política creemos que podemos facer cousas para que a cidadanía se volva a ilusionar pola causa pública. Entre esas cousas tamén está a de situar, por exemplo, a novos referentes nas candidaturas ás alcaldías, a situar a persoas con experiencia no ámbito da xestión, pero tamén persoas que veñen do ámbito profesional e que nos permitan pues reconectar con novas ideas que veñen de moitos lugares. E iso para nós tamén é acción política, intentar reilusionar, creando expectativas, creando ilusión, creando tamén novos referentes nas propias cidades. Para nós isto vai ser fundamental.
1: O que pasa é que para isto, máis alo do debate, fai falta tamén concreción, non? De algún xeito, porque sabemos que os principais partidos están xa precisamente nesa etapa de confirmación de candidatos, precisamente porque o período longo, porque é preciso recuperar, digamos, esa necesidade de movimento tamén social e cidadán en torno ás súas candidaturas, neste caso as candidaturas de Sumar ou nas que se poida integrar. É preciso non chegar tarde tampouco o nomeamento de candidatos ou candidatas.
9: Exactamente, sí. A ver, nos temos antes do verán, así temos decidido, o ideal era empezar a construir as candidaturas, como nos imos presentar, baixo que fórmula e cal vai ser o eixo programático, as ideas básicas, e para despois do verán, evidentemente, temos que empezar a escoller as persoas candidatas que vayan liderar, en cada un dos concellos onde nos presentemos, as distintas candidaturas. Isto farase por un proceso democrático, por un proceso aberto, sobre todo por un proceso escollendo unha persoa que realmente se xa representativa dese espacio, pero coincido con vostede que creo que non temos que retrasarnos moito máis a hora de escoller os nosos referentes. Eu digo con franqueza, con sinceridade, sinceridade, somos un espacio político que aprendeu dos seus erros, somos un espacio político que está disposto a conectar coa cidadanía, somos un espacio político que, por primeira vez en bastante tempo, ten claro que ten que facer organización, ten que estar a altura das expectativas da xente. E creemos que despois do verán xa vamos a estar en disposición, co resto de forzas políticas, de empezar a decir onde estaremos, como estaremos, en que serán as persoas que nos representen.
1: Bueno, y todo esto, como decíamos, en ese contexto nacional complexo, no que decía usted también, Paulo, que preciso recuperar ahora mismo fuerza e ilusión. Que no sé si se percibe usted de que a lo largo de esta legislatura, de estos tres años y pico que llevamos de legislatura, fuese perdiendo, no sé si quizás también por una falta de capacidad de organizar os liderazgos ou facer uns liderazgos máis fortes. Eu digo, por exemplo, pues no caso de Yolanda Díaz, que mesmo deu ese paso ao lado, e agora mesmo hai como unha sensación evidente de quen está ao frente de Sumar no goberno, pero non tanto de quen está ao frente de Sumar en xeral.
9: Sí. A ver, evidentemente, Yolanda ten un gran liderado, pero foi a mellor ministra de Traballo da historia da democracia española, ten un apoio de servizos no ámbito laboral espléndida, e evidentemente logo un liderado tan abrumador como de Yolanda Díaz, pois é difícil que emerxa outro dunha forma natural. En todo caso, nos en Movimiento Sumar, na organización a nivel de Estado, dentro de aproximadamente un mes e medio imos ter unha asamblea onde se escolla unhas novas coordinacións. Haberá, a partir desas novas coordinacións, que nazan tamén novos referentes no ámbito institucional, e o bo de ter organización, o bo de ter organizacións democráticas, é que marcha un liderado moi importante, pero vai emerxer outro, porque damos continuidade. E creo que en poucas semanas e poucos meses emerxerá un liderado en Movimento Sumar, emerxerá un liderado nese espacio político que é necesario para que haxe un cambio, para que haxe unha alternativa progresista, un goberno progresista, como está existindo, e sobre todo é un espazo necesario porque somos unhas persoas de esquerdas con ideas e creemos que xestionamos mellor que a dereita. E os feitos me remito a mellor xestión de goberno que se fai a día de hoxe e a que fai Sumar nos seus ministerios. É a mellor de Europa Occidental e a máis progresista, temos que poñelo en valor.
1: Así rematamos. Paulo Carlos López, moitísimas grazas por estar con nos nesta mañá aquí en Radio Voz. Seguiremos falando, sen dúbida, nas próximas semanas, nos próximos meses, de todo isto, de todos estes movimentos que se poñen en marcha. Moitísimas grazas.
9: Moitísimas grazas a vos.
1: E así marchamos, porque son case as nove, xa saben que chegan o relevo e o resto de compañeros aquí a sintonía de Radio Voz, e que nos volvemos mañá a partir das 7 en punto en Despierta Galicia. Como sempre, grazas por estar aí.

0: Son las 10 de la mañana y 11, casi 12 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y nos vamos a Oleiros. Saludamos al alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día.
0: Bueno, falamos de varias cuestiones. En primer lugar, de Asamblea de Alternativa dos Veciños en Pravio.
1: Bueno, sí. Os compañeros de Cambre van a realizar unha xuntanza cos veciños de Pravio, non? Se vai a celebrar no Centro Social de Pravio os xoves 28 ás 8 da tarde, non? Ante a situación que se está a vivir continuamente caótica totalmente e actitudes obstrusivas de algúns grupos políticos en Cambre, non? Iso non avanza, é unha situación moi grave e, bueno, queremos coitar os veciños para sacar o máis posible para adiante. Non estamos colaborando no goberno, a pesar de nós non somos do PP ni nada parecido, pero nós non estamos por poñer de chantas nas rodas para que ande a situación, non? Esta iniciativa está pensada para oír os veciños directamente e saber que o que queren e que opinan, non? E, por certo, calquer veciño tamén se pode en calquer hora calquer día, na oficina que ten o grupo de alternativa dos veciños no río Barcés número 7 na Barcala, non? Aí tamén se poden ir a denunciar feitos, cousas, para que nos intentemos solventalas no concello.
0: En Cambre houve ese pleno tremendo, non? Na semana pasada.
1: E, bueno, seguimos con o tema de Cambre. É unha situación gravísima, non? E digo gravísima. A xente de Cambre se ten que concienciar, non? É bochornoso, é o único que se pode calificar o espectáculo político de Unión por Cambre no pleno extraordinario convocado polo citado grupo. É sin apoio dos distintos grupos políticos que compoñen a corporación. É o único fin, por certo, de cobrar as dietas e seguir ca confrontación política, non? Unión por Cambre, que asaltou o goberno que abandonou o goberno despois de 10 anos nos que levaron o concello e que o levou ao caos e a ruína total, intenta agora paralizar a vida municipal despois de deixar eles mesmos na alcaldía o PP, non? Pretendendo evitar o funcionamento do concello, votando en contra das solucións administrativas e legales para que o concello avance, non? Co abandono do pleno que habían solicitado, por certo, piden un pleno e se marchan, non? Xa estaba a dieta para cobrada, xa justificada, e se marcha, non? Intentan chamar a atención dos veciños, amosándose víctimas dunha situación que eles fomentaron e que a que pretenden chegar ás portas das eleccións próximas, non? Apañado estaría o Concello de Cambre se os mesmos que levaron ao caos e a ruína económica, así como a paralización do Concello, que irán a aparecer agora de salvadores, non? Que iso que queren facer ver a xente, non? Cambre non necesita salvadores, exige xestores, non, que resolvan os grandes problemas das obras e servicios, así como que melloren os servicios sociais, a cultura e o ensino, non? Menos confrontación e máis cooperación para que Cambre ocupe o posto que lle pertenece na comarca da Coruña.
0: Estamos a falar co alcalde de Oleiros e portavoz de Alternativa dos Veciños na Deputación sobre distintos temas da actualidade. Lle pregunto por Alternativa dos Veciños de Culleredo, non, que visita varias localidades.
1: E, bueno, isto, o noso grupo, Tais Pallá, está realizando un traballo moi bon na localidade de Culleredo, non? É a nosa representante, é concejala, e está tendo reunións e agora marcou unhas que van a ser no Burgo, no Portadego, Fontecullera e Corbeira, non? Tamén para falar cos veciños, escoitalos e levar as iniciativas ao pleno do concello, non? Desde a Alternativa dos Veciños, Tais Pallá valora moi positivamente o resultado destas visitas que xa leva facendo un tempo, destacando que xa permitiron impulsar diferentes compromisos por parte do goberno local, que, como sabedes, está en minoría, e, bueno, ten que escoitar aos demais, e máis aqueles que queremos colaborar para que as cousas funcionen. E, por tanto, unha das cousas que xa se levou adiante foi a creación dun espacio de juvenil en Vilaboa, a reitoral de Celdas, o arranxo antes do verán das ruas S, creo que foron abordadas no pleno, e Xoxe Ferreiro. Por tanto, están levando unha política que é a que hai que facer, estar en contacto cos veciños, escoitalos, elevar as propostas ao pleno, e iso que vamos a seguir, no que se vai a seguir traballando tamén en Culleredo.
0: E dúas cousas, cuestións máis, unha precisamente de Culleredo, dos fondos do Servicio da Axuda no Fogar.
1: Bueno, a FEGAN e a Consellería de Servicios Sociales firmaron un convenio que hoxe había denunciado para mellorar os servicios que están a prestar os concellos na axuda do fogar, non? Ese convenio foi denunciado por varios concellos, entre eles Oleiros, dado que non cubre o custo que lle está a supoñer aos concellos. A competencia para prestar o servicio é de responsabilidade da Xunta, non dos concellos, que estamos a facer, por certo, o que nos supón un custo de máis dun 50%, non? Do que nos dá a Xunta, ademais nós temos moi un 50% para pagarlle as traballadoras a domicilio, non? A Xunta está obrigada a entregar aos concellos a financiación e non pode chantaxear a ningún concello porque non asumira un convenio que atenta contra as arcas municipais. Para que non nos usurparan a asignación autonómica, no seu momento Oleiros fixo saber que firmaba, pero que se reservaba a actuación. Non, nós non queríamos perder os cartos que nos teñen que dar, non? Para atender os nosos veciños, pero que quedábamos pendientes de levar os tribunales tanto a FEGAN como a Consellería, cousa que vamos a fazer. Por certo, o tema foi tratado no Pleno de Diputación, que lo veo como diputado, e foi aprobado pola maioría da Diputación. A tangana creada, por certo, polo partido do PP no Pleno de Culleredo non ten razón alguna. Culleredo ten dereito a recibir os fondos parciais da Xunta para atender os seus maiores, e firmara ou non o citado convenio. Un convenio vergoñento que firmou, por certo, a FEGAN, non? Presidida por un socialista.
0: Ben, e unha última cuestión, a presentación do último libro de Martín Pallín en Oleiros.
1: Bueno, este é un acto para mí moi importante, unha personalidade do mundo da xustiza, non? Retirado, pero que é unha persona maravillosa, un exemplo de xuez, non? Que do que tiñan que copiar moitos, e vai a presentar o seu último libro aquí en Oleiros o próximo xoves, non? Ás 19 horas na Casa Xerri, a portas abertas para todos aqueles que queiran vir a esta presentación do seu libro, non? E habrá debate, habrá participación, así o querel con as personas que queiran preguntarle calquer cousa, non? Por tanto, que o xoves non se perdan, por favor, esta cita tan importante que hai en Oleiros ás 7 da tarde, non? En Casa Xerri.
0: Muy bien. Pues alcalde Oleiros e portavoz de Alternativa dos Veciños da Diputación, moitísimas grazas.
1: A logo, Dios.
0: 10:19 minutos.
2: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte?
4: Necesito gasóleo para la calefacción, que estoy en reserva.
3: Entendido. Buscando gazpacho para la habitación. He encontrado 3 recetas.
4: ¡No! Gasóleo para la caldera.
3: Procesando osoleo para la cervecera. No se han encontrado resultados. ¿Desea que busque en otro idioma?
4: Mira, paso de ti. Voy a llamar a Gasóleo San Marcos, que eso sí me entienden.
5: Hola, Juan. ¿Cuántos litros necesitas? Mañana, primera hora, lo tienes en casa.
4: ¿Ves? Así de fácil.
3: He encontrado un resultado para fácil. ¿Quiere que le lea la Wikipedia?
4: Apágate.
6: Gasóleo San Marcos. Más de 30 años de trato personalizado, productos de calidad y entrega rápida. Porque lo que necesitas no es un robot, es gente de confianza. Llámanos al 981-673-032. Visita gsanmarcos.com. Gasóleo San Marcos, tu distribuidor oficial Mueve para A Coruña.

0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, co estado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, agora.
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí. É verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron ao Deportivo prácticamente en primeira división e
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles, eh?
1: Claro. Sí, os meus estuveron aí onte, celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois, para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando aínda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Tamén, correcto.
0: É verdad que o que ten máis mas asociar é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que nos esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a canción, Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén. Falamos
0: para
1: a semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un boletín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, bueno, pues o que pasa que o que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes, agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou es unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja, nada máis temos. Temos la de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, ela nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandamos de moitos biquiños, é unha aperta grande, grande, no seu día, da túa parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, e encántame o teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: estamos. E aquí estamos, e para tú, Anai, tamén un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí,
2: un biquiñete, Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos anoche con Esther en Radio Voz, despiertos una vez más. Venga, y la idea es charlar un rato sobre esto de prestar atención, sobre esto del momento que estamos viviendo, en el que por lo visto estamos cada vez menos atentos. Quizás no nos prestamos atención. ¿Qué experiencia tienes con respecto a esto? ¿Qué idea tienes? ¿Crees que, bueno, dispones de la atención suficiente? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Es posible que sea una dinámica bastante global, ¿no? Que nos damos cuenta, efectivamente, de que esto de la atención se ve, de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? O quizás no necesariamente. También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte. Hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, boa noite, Esther.
0: Boa noite, que tal?
1: Son Elena.
0: De Carballiño.
1: Muy bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy ben.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando vos tamén.
1: Pois, escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy ben.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu vivi moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. A saúde mental, cuando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, y a ti, ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ay, é que me doy aquí, ay, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais. Falle daño aos demais, e ao mesmo tempo a factura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois de esas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que solo vale ela, que solo ela e aos demais que lle den. Pois normalmente a unha boa persoa casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale para nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non? Porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, e vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu sou a maior, foi moi dura comigo, eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entón dicíame que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandabanlle comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño tempo, como esteño aquí na casa, vou nos lendo. E sabes, Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de sí. que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gusta me escoitar a xente, sabes? Eu chegou moitas veces unha persoa onda min mal, eu escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono. Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso. Logo, levo, porque se me pasa algo, pois para chamar. Sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, nin nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cousa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes? Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención. E temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casiña, comprei...

0: atención. E temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos ou por que se fala e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, sobre todo os xente así máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entonces agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate Fíxate. Como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. Falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías para escribir, para facer contas, para ler algo e despois do que liches facer un tema de redacción. Eu teño, sabes, ahora, porque ahora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir nin de nada, sabes, porque todo era dar os demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas e eu non tiña direito a nada. Entonces agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
0: Claro.
1: Entonces agora,
0: pero
1: penso,
0: nunca é tarde, Elena, e continuamos. Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois te hai que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
0: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
0: no, no, pero... Podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se me faga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo ahora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pues boa noite.
0: Un saudinho, boa noite.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima. Grazas. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Boas noites. Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Pois adiante, Radio. Moi ben. Falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioría de xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada dice... Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente, eu digo que falaba a señora. Mire, pues vou lle dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu concello. Se mellor hai un ou dúas, non sei as que ten, bueno. Eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu concello que lles propoña isto, eu penso que el asistente social, si es como el que tenemos aquí en Puerto Marín, creo que le va a dar

0: intentar solucionar este problema. Y bueno, como me había propuesto no hacer ni caso a lo que estaba diciendo nuestro oyente, porque por lo visto nadie hace caso a nadie, estaba viendo yo aquí esto de que un problema matemático llevaba más de 80 años resistiéndose a los expertos y una IA los ha superado a todos. ¡Qué guay! Bueno, está bien que efectivamente se pueda solucionar los problemas, sobre todo si es un problema que llevaba locos, ¿verdad?, a los matemáticos a nivel internacional. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, estupendamente.
0: Bien.
1: Sí.
0: Así me gusta.
1: Hoy hicimos otra etapa. Estupendamente todo. Quedan las dos etapas. Vamos, que sea así siempre. Bueno, Carlos de Valdoviño. A ver.
0: Estaba pensando que no me interesa en absoluto esto que me estás contando.
1: O tema dos, un tema interesante, ¿no?
0: En absoluto. No perdas o tiempo contándome ese tipo de cosas. Alegámonos moito, alegámonos moito de que, bueno, pues as cousas vayan saindo
1: sí.
0: adiante.
1: Oxe,
0: e ademais, un comparte
1: xente,
0: ese tipo de cousas para sentirse apoiado, non, si?
1: Sí, sí. Oxe, había poquinha xente. De feito, salimos ás dúas, que nunca salimos tan cedo. Baixamos a comer a cafetería, ou como podemos chamar.
0: Ajá.
1: E de camiño para casa. Bueno, Carlos de Valdoviño, tema
0: Bienvenido,
1: interesante.
0: Contanos,
1: hay gente,
0: ¿qué opinas?
1: A mí me gusta escuchar os que falan, pero tamén me gusta que me respeten a mí, non? Pero eu teño estado así, o mellor, nunha xuntanza e tal, estás falando, e dices, oh, pero estou falando de nadie que me presta atención. Entonces,
0: pasa,
1: apago, non? Apago, calo, sí. E ninguén se entera que parei de falar. Que quere dizer iso? Que non me están prestando atención.
0: Vaya.
1: Entonces, vamos a decir que, empezando, debemos ser todos respetuosos con todos, non? Depois, sobre o camiño, vas vendo que os que merecen o respeto, pues van a ter, pero os que o perderon, ten que gañalo. Lembro que estábamos na 11, ou estaba eu na 11, e había un compañeiro que se apuntaba a todo. Mesma de vida. Axa. Pero apuntabase ele a todo, pero sen o jefe, sen o director. Entonces, claro, el o que quería que traballáramos para él. E claro, un día, dixe, vente. Fomos polo posito do comité, e son un cacho falando con él. Eu son así de boucas. Bueno, temblaba. Porque fixe unha xugada a un compañeiro. mala. Porque no sitio que estaba, tiña que respetar, porque estaba neso, para que o respetaran, pero tiña que respetar, non? E non facía. Despois, ao cabo dos anos, foise descubrindo, degenerou, que bueno. Dios lle perdone que vai ben aló. Non era un compañeiro. Pero a mí me gusta ver, dixeno moitas veces, vou dicir unha vez máis, un programa de televisión, unha tertulia, que un opina, outro opina, outro opina, pero sempre respetándose. Ninguén é máis que o outro, e o outro é máis que un, respetándose. Pero, sin embargo, hai outros programas que parecen gallos de corral peleándose. E se xa, dou o botón e escapo dali. A min gustame escutar temas de deporte ou do que sexa, pero sempre respetándose. Se for mambulla, xa non me gusta, xa corto. Porque todos como personas humanas que somos, debemos respetarnos uns aos outros. Homes e mulleres, mulleres e homes, todos. Entonces,
0: ¿e ese
1: creo
0: respeto
1: que
0: incluye que nos prestemos atención?
1: Claro. Si eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor miramos para as musarañas, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respeto. Non? Entonces, eso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entonces non se deve facer. Despois, por la calle coas personas maiores. A min, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas personas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivimos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agulla. Eu daquela ainda había ben. Enfiaba a agulla, ela hachillaba así a súa maneira. Entonces, sempre me levaba ben así, cos personas maiores. De feito, había outra, que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, non, un cómaro, pola terra dela, e ela viña, e os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María. Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda tudo aí, queda a terra aí, queda a erva aí. Non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Sí. Entonces, é unha maneira de vivir. Ahora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque pareces que chillando máis, ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
0: Xa.
1: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tuyas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lleva nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
0: Xa.
1: A min esa xente non me vai nada, eh? A máis, mira, te fixeron un bon traballo que... Bueno, unha cosa non te que ver coto, fixeron un bon chollo, digamos. Pero falando que dese solo, eh?
0: Xa.
1: Non, porque vamos a ver, pode ter unha credibilidade, non? Pero pues, tamén que estar mirando o coi ao alrededor. Se ao redor pode haber nenos, ti tens que retraerte un pouco, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entonces, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, ó, sin esas salvajadas. É bueno, é o que eu queria dicir.
0: Pois isto falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
1: Por certo, para acabar,
0: darnos conta do que pasa por aí.
1: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
0: Sí.
1: Madre
0: son Dios. Son dos que me gustan.
1: A min, a ver, os nosos perritos non lles vai.
0: Xa,
1: o outro
0: xa.
1: Que non morreu, sí, aquel, buah. Sentía un fuego, un trono, había buscar onde meterse. Mi madre querida.
0: Sí.
1: É o que está na casa da nosa consogra, teño unha perrita... labradora, pero así café con leche. E dixenos a sogra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
0: claro.
1: Parece increíble que se metera por ali. Tenes moito, moito medo, eh?
0: Sí, sí, moito. Criaturas.
1: Animaliños, verdad?
0: Sí,
1: bueno,
0: de certo. Bueno,
1: pues
0: pois a coidalos e a telos aí a coberto, para
1: sí,
0: que le venga
1: claro.
0: Menos susto posible.
1: Verdad que
0: como
1: sí.
0: Debe ser. Claro que sí.
1: Veña, boa noite.
0: Graciñas por estar con nos, Carlos. Igualmente, boa noitiña. Grazas, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues después de la noche de once, hoy es una noche tranquila.
0: Pues adiante. ¿Con quién falamos? Cuéntanos.
2: Pues falas con Nuria desde Barbanza.
0: Pues adiante, Nuria. Escoitámoste.
2: Pois agora xa medio perdín o fío, porque claro, como estuven escoitando a Carlos coa historia do can e todo eso... Pois...
0: Con a historia do can foron 30 segundos, aproximadamente. O resto bueno, da conversa non ia de nada diso.
2: É o que dixo antes tamén do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves? É a atención. E, bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención?
0: Últimamente, con bastante frecuencia.
2: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, esto estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. despois desvías a cousa de tal maneira uh-huh. que xa non sabes que tema era. E xa non sabes si a xente comprende cal é o tema ou uh-huh. o significado do léxico de cando ti expós os temas.
0: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente, que dixéramos, mira, chama o 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
2: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo uh-huh. que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou uh-huh. porque non durmeu. Pois, que non comprende de que vai a cousa. Como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que que bueno, que dá gusto.
0: Bueno, eu supoño que tirando un pouco polo fío do que estamos comentando e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención. Moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026. Que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar, claro, de o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles. En xeral, sobre moitísimas as cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a alguna conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo, mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio.
2: Sí, sí,
0: e daría voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e, polo tanto, calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
2: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
0: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
2: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
2: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención ao can que está chovendo. Ou sí. Prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, si ladrou, can ladrou, si pasou, un coche pasou. Entonces, a atención é voluntaria. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, e iso igual se perdeu un pouco.
0: Uh-huh.
2: E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
2: E non había outra.
0: Sí.
2: Ou cando falaba o mestro. Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
0: Ajá.
2: Despois, que outra cousa quería decir? A pasca estas horas da noite, xa se me dá esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso. Porque ahora estamos na era da inmediatez. E ti abres unha página web e salenche 40 cousas. Un coche por aquí, cambio de teléfono para allá. Non se olvide pagar la renta. E unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. Y claro, entonces ya vamos predispuestos a que a atención nosa se vaya por los cerros de Úbeda. Que ya no sabíamos ni o que entrábamos, ¿no? A multitarea.
0: Ves
2: a una persona, vas a una oficina, ves a una mujer o un hombre, bueno, igual, está o teléfono, está cubriendo un aquel, está poniendo papel no otro lado, te encha a ti enfrente, está co teléfono, y médicos también, también los vi. Entonces, a atención ahí no es plena, no es focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rápidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña, que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós, porque yo oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no? Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal, e non sei que, o outro que me está prestando atención, e dime, ah, no, pero ese é porque pinzaches un nervio, non sei que, non sei tanto. Ves? É unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita. Pois, e despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde o que fale máis alto gana.
0: Xa.
2: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós.
0: Xa.
2: Ai, espera, o marido. Ah, espera, a nena. Ay, espera, que vou contestar aquí isto. Ay, espera, que vou poner un jajaja. Ti dis, préstame atención, porque todos los seres humanos, e todos los animais tamén, queren que te presten atención. Por eso choran os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos, que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora no. Porque ahora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allí. E os que van co móvil cruzando paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, o sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable. Pero no.
0: Xa.
2: O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso do peatóns o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non xa atención divaga polo mundo adiante.
0: Xa.
2: E, bueno, esa é a miña percepción.
0: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
2: Vale, pues, miña,
0: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Bueno, pues te invitamos a hacer lo mismo. ¿Te apetece? Llamarnos al 981 13 44 33. Te sumas a la noche con Esther @radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada para seguir charlando sobre todo esto y para seguir buscando ideas, matices y comentarios. Venga, anímate y cuéntanos. Tenemos preparada la voz de Butterfly Phoenix con algo titulado Préstame atención. Pay attention to me.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.